ti ya fra wa wa wa en sanche ni ya wa juma o ye wa ye na na no bless no ara do da fo ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

no ti ya fra o wa wa en se chene ni amon wa juma o ye wa ye na na mo brase no a ra do da so ye hey no standard it broke my mama shall standard akama ya mama